0: يعلو يلدى مفرحت يلدى رشعيت كمو عبيابة مخوعرت كمو إميها عبوي هيوم يوم أدي
1: منشور تقيد لي مين شبرت لشكة ساعد
0: عطا ما تعسي لي حيقون الشبار بسرعة هاي شبار حلفون
1: حلفون
0: لا ما لا ما شباب
1: لما شلو رتولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
0: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما بايش اللي تهدين شنو بس بيش التكسب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
1: ما نصر تشمع ممينك شو طفز كريزة تترحك ممينو كيلومترين
0: لو بعيد ممينو
1: أنا رأيته طعم كريزة شتلو ترقي وشوبر بمكلل بمخرسم ببولع ومخرسين
0: ومكلين
1: ومكلين
0: وبلع
1: وبلع كين بش الزي كلهم كرئمتو أخو البلع
0: يعني لو ما فعين ممينو
1: مكشا
0: حلفان وينا وينا حلفان ريح الفارق ما نسمع
2: ما عيني
0: عيني سويسا
2: أهلا سويسا
1: زي ما انتشور ونسان دبرت خبيزة عينيان
0: ريح الفون هني دبرت عن سويسا هني عمرت له ما يما يلدان
2: بس هذي كفتا كتا
1: يوخي
0: إذا كتا هي
2: لو يشار خيط
1: يشار خيط يوخي
2: يتكمر يوتر ما
0: يلدى انتليجنتي
2: هل تكزير
0: ما فينا اخون اخون كمو عبية
2: هل تكزير هل تكزير
0: يمكن يفاء كمو عايز كمو عمية يا ريح الفار هل رسل تبيرت خفاها مع حد التمين קיבלת הלוואה
2: באמת אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר
1: כן אני אמרתי
2: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה
1: יופי יופי
2: גם כי נתנו לי תמיכת הורים
1: מגיע לך
2: אני אין לי הורים
0: תראה חלפון
1: תגיד לו בעניין העז
0: איזה
1: שעייז אוכל את האספסט
0: איזה אספסט איזה אספסט אני דברת עם סוויסה
2: על מה דיברת נתי?
0: אני אמרת לא
1: כן,
0: תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
2: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.